și zama, zama, sefi, zama, tingu, tingu, mâini, tingu, cenie la cași, ma cenie la toși, rapsi, gângă, șenie, tingu, tingu, arere, gădo, cici, urge, mă, ce-am eu o la zi, ciuta, neamă, s-am eu o la zi.